Oh, yo na bang kan de te pu pu si de te wana kan ai te kana Maori FM 89.9 ta yo ka pa ya kan ka te ki rawa ma te sipu e puta nai ni ai e nei ke ke ia sikare reina ni kunan ponde ki ta korana korapa a kona Maori ri kin kai poi me nam ta pa ne ko para ni ta me yin te nga pa nga yo na ra ko ngora e me ten na nom ai yon kan ne kunam mari yari ne ia ponde ki e kore rei a te ta kan ta ni nga pa hena na kurai kan wan na ana pong sipo mara pa ka te kiroi hena nan te nga pa nga yo ne ke ke ya te kiroi ri ki me kan